Ole tu na chuan itel lo chuan ti hla kan ngai thla anga PC lel eng zualing aron sama sanga hemi zo hian net la rin chanan aron sak chun zom vele donani itel lo chuan

ui kan ngai mi kha kan phil lai lo ti la em chiral eng chung sak mi ase es lal dai lo wi lung tak lo ve le ti sak mi ngai ve ri na.

0: Nunchobul di ka kalautlang.
1: Ale, acha le mai nehe la hi lara ke po mi mal takin ka duwa ma se ke chon ka du chan te kha soi ve wa kharem le mo chan tir tu zo kha kanya nang man du chan te nei ve am han soi ve la
0: kapute a hi thlama sa khan kempalu zo che a chu chu e rui thei thila lo tlan na sa ve to anya pathian zara tuna chan nun thar te alo nei to ama tan kalau thlan sake
1: ani tak chu avan lom om em ro pui le mai longa changi se la tro tana chuan jonathan lian na nun trouble ilonga chang